0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Pravda treba poštovati dostojanstvo svakog čovjeka, a to isključuje mučenja i smrtnu kaznu, upozorio je Papa Lav XIV obraćajući se sudionicima međuparlamentarne konferencije o borbi protiv organiziranog kriminala u regiji OSS-a.
2: Čini se da nema želje za okončanjem rata, istaknuo je nuncije u Ukrajini komentirajući teške ruske napade na ukrajinske gradove.
1: O zbivanjima u životu katoličke crkve u Bosni i Hercegovini izvijestit će monsignor Ivo Tomašević.
2: Papa Lav XIV je danas primio u audijenciju sudionike druge međuparlamentarne konferencije o borbi protiv organiziranog kriminala u regiji OSS-a, koji su se okupili u Rimu kako bi raspravljali o temi Stop droga, zajedničkom borbom protiv trgovine drogom za zaštitu sigurnosti, zdravlja i vladavine prava.
1: Pozdravljajući prisutne koji su došli iz mnogih država članica OSS-a, od Vancouvera do Vladivostoka, Sveti Otac u govoru na engleskom jeziku istaknuo da njihovo sudjelovanje svjedoči o zajedničkoj volji u suočavanju s pojavom koja hrani kriminalne mreže i ugrožava budućnost društava, te ih potaknuo na zalaganje za poštovanje pravde.
3: The Holy See is firmly convinced.
1: Sveta je stolica čvrsto uvjerena da vladavina prava, prevencija kriminala i kazneno pravosuđe moraju surađivati zajedno u jedinstvu. Naime, autentična provedba vladavine prava ostaje neophodna za cjelovit ljudski razvoj.
2: Rimski biskup također upozorio da nijedno istinski pravedno društvo ne može opstati ako zakon ne ostane vrhovni, da ne smije prevladati samovolja pojedinaca, te da se nijedna osoba ili skupina, bez obzira na moć ili položaj, nikada ne može prisvojiti pravo kršenja dostojanstva i prava drugih ljudi ili njihovih zajednica. Dodao je da Sveta Stolica podupire inicijative usmjerene na uspostavu učinkovitoga, pravednoga, humanog i vjerodostojnog sustava kaznenog pravosuđa, sposobnoga spriječiti i suzbiti proizvodnju i trgovinu opojnim drogama. Papa je pritom napomenuo: prava se pravda ne može zadovoljiti samo kažnjavanjem. Takvi napori moraju također obuhvatiti pristupe obilježene ustrajnošću i milosrđem, usmjerene na preodgoj i puno ponovno uključivanje osuđenika u društvo. Petrov je nasljednik također rekao da u području kaznenog pravosuđa poštovanje dostojanstva svake osobe, uključujući i onih koji su počinili zločine, isključuje uporabu smrtne kazne, mučenja i svakog oblika okrutnoga ili ponižavajućega kažnjavanja.
1: Kako bi se pomoglo onima koji su robovi ovisnosti o drogama, Papa Lav je potaknuo na sveobuhvatne programe koji pružaju medicinsku skrb, psihološku potporu i trajni proces rehabilitacije, odnosno multidisciplinarni pristup koji promatra ljudsku osobu u njezinoj cjelovitosti i ne zaustavlja se samo na isključivo represivnim mjerama i permisivnim rješenjima koja ne mogu osloboditi pojedince od okova ovisnosti. Potrebno je omogućiti svakoj osobi da ponovno otkrije i živi u punini dostojanstvo koje je darovao Bog, zaključio je Sveti Otac.
2: Rimski se biskup potom osvrnuo na prevenciju, ističući da u tome ključnu ulogu ima obrazovanje, temelj cjelovitog ljudskog razvoja koje djeci i mladima pruža sredstva da prepoznaju posljedice uporabe droga. Pritom je rekao: u našem vremenu, kada društvene mreže tako često šire pogrešne i opasne informacije koje banaliziraju te rizike, obrazovanje mora započeti u obitelji i učvrstiti se u školi, prenoseći točna znanstvena saznanja o razornim učincima narkotika na mozak, tijelo, osobno ponašanje i opće dobro zajednice.
1: Petrov je nasljednik na kraju uputio misli svim pripadnicima redarstvenih snaga i članovima pravosuđa koji su žrtvovali vlastiti život ili pretrpjeli ozljede u hrabrom obavljanju svoje dužnosti. To bi svjedočanstvo u svakome trebalo pobuditi osjećaje zahvalnosti, odgovornosti i obnovljene odlučnosti, istaknuo je te dodao: preko svojih brojnih ustanova diljem svijeta i oslanjajući se na svoje dugogodišnje iskustvo u praćenju osoba pogođenih ovisnošću, katolička je crkva spremna dodatno produbiti plodonosnu suradnju s civilnim društvom.
2: Posljednji su sati ponovno bili vrlo teški za cijelu zemlju, rekao je apostolski nuncij u Ukrajini nadbiskup Visvaldas Kulbokas, opisujući dramatično stanje nakon napada koji je opisan kao najintenzivniji ruski napad od početka rata, s tragičnim posljedicama od najmanje 24 mrtvih i 48 ranjenih osoba samo u glavnom gradu, među kojima ima i djece.
1: Između 13. i 14. svibnja bilo je mnogo bombardiranja, rekao je nadbiskup za vatikanske medije koji su ga sinoć kontaktirali telefonom. Ukrajinske vlasti izbrojile su više od 1500 dronova dugog dometa koji su dosegli zapadne gradove, Ivano-Frankivsk, Ušhorod i druge. Potom je tijekom noći na red došao Kijiv, s dronovima i također 60 raketa, većinom balističkih, napomenuje nadbiskup Kulbokas.
2: Nunci je izrazio veliku zabrinutost zbog toga što je vozilo Ujedinjenih naroda, koje pripada Uredu za koordinaciju humanitarne pomoći, također napadnuto u Hersonu tijekom distribucije humanitarne pomoći. Riječ je o jasno označenim vozilima koja kreću tek nakon što su unaprijed obavještene i ukrajinske i ruske vlasti, rekao je te istaknuo. Očito je da su to namjerni napadi i to nije prvi put, stoga je vrlo zabrinjavajuće kada se namjerno ciljaju humanitarni djelatnici s jasnim oznakama kako stanovništvo ne bi dobilo pomoć.
1: Mnogo je gora situacija u četvrtima na lijevoj obali Dnjepra. Više od 16 poginulih u jednoj noći, nekoliko stotina ranjenih, a gotovo polovica grada ponovno je ostala bez vode, napomenuo je nuncij. Kada smo o toj situaciji razgovarali s nekim diplomatima i oni su istaknuli dojam da ako se bombardiranje nastavi takvim intenzitetom, to nije dobar znak, nego to označava odlučnost za nastavak rata, istaknuo je nuncij Kulbokas te na kraju dodao. Svakako, s naše strane, jedino što nam preostaje jest moliti za mir.
4: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
5: Tiskovni ured Svete Stolice objavio 11. svibnja da je Papa Lav XIV. U osobnu audijenciju primio mostarsko-duvojskog biskupa i apostolskog upravitelja Trebinsko-Markanskog te potpredsjednika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine monsignora Petra Palića, prenijela je Katolička tiskovna agencija. Na susretu je bilo riječi o pastoralnoj situaciji u Mostarsko-Duvanjskoj i Trebinsko-Markanskoj biskupiji kao i o aktualnim društveno-političkim izazovima u Bosni i Hercegovini. Prije susreta s papom Lavom XIV. Biskup Pali se susreo i s državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom. Komisija Justicija et Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine izdala 11. svibnja izjavu pod naslovom Onemogućavanje legitimnog predstavljanja jest etnički apartheid, potaknuta istupom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodina Denisa Bećirovića na Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe 22. travnja, prenosi Katolička tiskovna agencija. Komisija Justicija et Pax snažno upozorava da se Bosna i Hercegovina ne može graditi na političkom preglasavanju, ustavnom relativiziranju konstitutivnosti naroda, niti na pokušajima da se legitimna prava jednoga naroda proglase prijetnjom demokraciji. Dejtonski mirovni sporazum nije uspostavio državnu dominaciju brojnih nad malobrojnima, nego zajednicu triju ravnopravnih i konstitutivnih naroda te svih njezinih građana, stoji u izjavi Komisije Justicija et Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Na drugu nedjelju u mjesecu svibnju brojni vjernici okupili su se oko Kraljice Mira u njezino svetištu u Župi Hrasno, nedaleko od Neuma. Središnje misoslavlje predvodio je vojni ordinari u BiH monsignor Miro Relota u suslavlju sa sedmoricom svećenika, među kojima je bio i mjesni župnik Don Vinko Raguž. Biskup Miro je između ostaloga kazao kako nije slučajno da se Majčin dan slavi upravo u Gospinom svibnju, jer kada čovjek želi razumjeti ljepotu majčinstva, tada svoj pogled spontano podiže prema Nazaretskoj djevici, majci spasitelja i majci cijeloga čovječanstva. U župnoj crkvi svetištu Svete Male Terezije u Presnačama kod Banje Luke okupili su se vjernici, svećenici, redovnice, rodbina i prijatelji na molitvu povodom 31. obljetnice stradanja veličasnoga Filipa Lukende i sestre Cecilije Grgić, svjedoka vjere Banjalučke biskupije koji su u noći s 11. na 12. svibnja 1995. godine nasilno ubijeni i zapaljeni u župnoj kući. Svetu misu suslavlja umirovljenog banjoluškog biskupa Franje Komarice i šestorice svećenika predvodio je banjoluški biskup monsignor Željko Majić, izvijestili su iz banjoluške biskupije. Župnik i upravitelj svetišta monsignor Ivica Božinović poseban pozdrav i zahvalnost za nazočnost uputio vrhovnoj poglavarici sestara Milosrdnica sestri Jeleni Ikić te njezine susestrama kao i rodbine pokojnog Filipa i pokojne sestre Cecilije. Katolički školski centar Blažen Ivan Merc u Banjoj Luci svečano je 8. svibnja obilježio dan škole, izvijestila je mrežna stranica Banjoluške biskupije. Svečanost je započela misnim slavljem u župi pohoda Blažene Djevice Marije u Banjoj Luci, koje je predvodio biskup Željko Majić uz koncelebraciju ravnatelja centra monsignora Ivice Božinovića i drugih misnika. U prigodnoj propovedi biskup Majić je istaknuo lik i djelo blaženega Ivana Merca, naglasivši kako škola koja nosi njegovo ime ima veliku zadaću, ne samo čuvati uspomenu na njega, nego aktivno živjeti vrijednosti koje je on svjedočio. U Mostarskoj katedrali 11. svibnja slavljena je sveta misa s đakonima polaznicima zajedničke đakonske pastoralne godine u Bosni i Hercegovini koji je predvodio vojni ordinari monsignor Miro Relota. Nakon svete mise đakoni su pokodili biskupijski karitas i sudjelovali na večernjoj molitvi u samostanu svetih Petra i Pavla gdje ih je dočekao provincijal fra Jozo Grbeš. Nadbiskup Tom Vukšić predvodio je 13. svibnja misno slavlje u katedrali srca Isusova u Sarajevu uz asistenciju petorice đakona koji su sa svojim voditeljem pohodili crkvene ustanove u Sarajevu. Na svetkovinu za šašća gospodinova 14. svibnja asistirali su na svetoj misi u katedrali svetoga Bonaventure u Banjoj Luci koji je preslavio biskup Željko Majić. Pohodili su i svetište Marija Zvijezda te svetište svetoga Ivana Krstitelja u Podmilačiju. U kapelici nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. U Sarajevu 11. svibnja nadbiskup Tomo Vukšić predvodio svetu misu povodom otvaranja međunarodne konferencije o zaštiti maloljetnika Because We Care, mostovi podrške i snaga zajednice, izvijestio je portal Nedjelja. Koncelebrirali su provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrne fra Zdravko Dadić, ravnatelj centra Velečasi Šimo Mašić i drugi misnici. Konferencija Because We Care trajala je do 14. svibnja, nastojala se sagledati pitanja sigurnosti djece i mladih s interdisciplinarnog, međusektorskog i razvojnog gledišta. U samostanskoj župnoj crkvi bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravama pokraj Brčkog u Bosanskoj Posavini svečanom svetom misom koje je prethodila procesija sa slikom sluge Božjega fra Šimuna Filipovića, 9. svibnja proslavljeno je Šimunovo, objavilo je svjetlo riječi. Misno slavlje predvodio je don Vitomir Zečević, svećenik na službi u župi svetoga Martina u Belom Manastiru. Župnik i gvardijan fra Dario Udovičić uputio riječi pozdrava svećenicima i prisutnim vjernicima. U nadbiskupijskom centru za pastoral mladih Ivan Pavao II. U Sarajevu 9. svibnja održan je 10. festival duhovne glazbe Marija Fest Bosne i Hercegovine pod sloganom Dođite, kličimo gospodinu i u sudjelovanje 6 glazbenih skupina izvijestio je portal Nedjelja. Program je započeo euharistijskim slavljem koje je predvodio pater Mato Anić. Pobjednik u konkurenciji dječjih zborova je zbor Ljiljani svetoga Ante i Žepča, u konkurenciji zborovi mladih zbor Mladi Novi Šeher. Svečanom misom i prigodnim programom u Sarajevu obilježeno 30 godina djelovanje Isusovačke službe za izbjeglice u Bosni i Hercegovini, organizacije koja već 3 desetljeća djeluje uz izbjeglice, migrante i druge ranjive skupine stranaca nastojeći kroz konkretan rad svjedočiti blizinu, dostojanstvo i solidarnost. Misno slavlje predvodio je provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove pater Sebastijan Šujević.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jezus Kristus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Iza brojeva stoje ljudi, nemojte ih prepustiti algoritmima. Potaknuo je Papa Lav XIV predstavnike nekoliko talijanskih banaka.
0: Najavljeno je papino apostolsko putovanje u Francusku od 25. do 28. rujna.
1: U Vatikanu osnovana međudikasterijska komisija za umjetnu inteligenciju.
0: Razmišljanje o liturgijskim čitanjima sedme vazmene nedjelje pripremio je velečasni Leonardo Sciardi.
1: Uvijek na prvo mjesto stavljajte osobu. Potaknuo je Papa Lav XIV djelatnike nekoliko talijanskih banaka koje je danas primio u audijenciju, te se obraćajući im se osvrnuo na ulogu banaka i kreditnih institucija u društvu. Osnovane kako bi u različito vrijeme i u različitim kontekstima podupirale poduzetništvo, te javne i privatne financije, bankarske institucije su stoljećima bile u središtu velikih procesa gospodarskoga i društvenog razvoja i postale su sve slojevitija i strukturiranija stvarnost, sposobna utjecati na život ljudi, primijetio je Papa.
0: Naime, koncentracija kapitala i dostupnost stručne kompetencije osigurale su bankarskom sustavu golema gospodarska sredstva, omogućujući mu s pozitivne strane da promiče pravednu raspodjelu za opće dobro, a s negativne da bude zagovornik sebičnog gomilanja koje je izvor nejednakosti i bijede. Međutim, u banke ne ulazi prije svega kapital, nego ljudi, istaknuo je Papa, te podsjetio da iza brojeva stoje žene i muškarci, obitelji kojima je potrebna pomoć. Stoga je u suvremenom svijetu u kojemu visoka razina kompjuterizacije oruđa nameće sve elaboriranije umjetno posredovanje u međuljudskim odnosima, ljudska je pažnja u bankama važna.
2: Siete chiamati a fare in modo che chi accede ai vostri servizi.
0: Pozvani ste osigurati da se korisnici vaših usluga ne osjećaju prepušteni hladnoći algoritamskih sustava, koliko god oni bili učinkoviti i matematički precizni, nego da iza tehničkog oruđa osjete, danas kao i nekada, prisutnost osoba koje su spremne slušati i koje žele dobro.
1: Još jedan bitan aspekt poslovanja banaka jest snažan utjecaj na strukturni razvoj društva i njegov kulturni razvoj, napomenuo je Papa te istaknuo.
2: Per questo la vostra presenza è preziosa.
1: Zbog toga je vaša prisutnost dragocjena. Valja podsjetiti one koji se prelako povlače u isključivo materijalne vrijednosti, miješajući u životu svrhe i sredstva, da i na financijskoj razini osoba mora uvijek biti u središtu i da se na tom stožeru moraju graditi alternativne društvene strukture koje su nam potrebne.
2: Vano costruite le strutture sociali alternative di cui abbiamo bisogno.
1: Obveza je banaka živa i aktualna, što potvrđuju njihovi brojni humanitarni i kulturni projekti. Primijetio je Papa te potaknuo prisutne da nastave raditi na taj način, održavajući živim svoj poziv institucija za uzajamnu potporu i uvijek usmjeravajući svoje zauzimanje prema etici solidarnosti.
0: Papa Lav XIV je primijetio da su financijske institucije na različite načine promicale pravednu podjelu i redistribuciju bogatstva među pojedincima, poduzećima i institucijama, čineći njegovu uporabu dostupnijom svima i vrijednujući prinos svake osobe. Riječ je o društvenoj funkciji koja se dobro uklapa u poslanje koje je Bog povjerio čovjeku da bude čuvar svega stvorenoga, napomenuo je te potaknuo bankarske institucije da nikada ne zaborave milosrđe. Što više, učinite ga sve više vodećim kriterijem svojih strateških odluka, istaknuo je Papa.
1: Posvetite posebnu pozornost jednom od darova Duha Svetoga koji se naziva postojanost. Rekao je to Papa Lav XIV primivši danas u audijenciju oko 600 krizmanika iz nadbiskupije u Dženovi zajedno sa 150 svećenika i kateheta, te u pratnji nadbiskupa monsignora Marka Taska. Obraćajući im se spontanim riječima, Sveti je otac istaknuo da je slavljenje sakramenta potvrde jedna od najvećih radosti za jednog biskupa. Podijeliti dar Duha Svetoga čini je punine koji daje oduševljenje i snagu. To je sposobnost da slijedimo Isusa Krista, da uvijek kažemo na Gospodinu,

0: radosti podjeljivanja sakramenta potvrde skriva i određena tuga, jer mladi nakon primanja dara Duha Svetoga nestanu i više ne dolaze u župe. Stoga je pozvao krizmanike da ne zaborave osjećaje proživljene tijekom priprave za sakrament, uključujući ovaj posjet Rimu, koji je bio prilika za zajedničko slavlje i molitvu. Neka ta radost živi u vašim srcima, nastavite biti vjerni učenici Isusa Krista.
1: Sveti je otac potom potaknuo i na postojanost kroz brojne aktivnosti u životu njihovih župa, te dodao: vjeru ne živimo sami, živimo je zajedno. Stvarati odnose prijateljstva i zajedništva način je življenja te postojanosti kao Isusovi učenici. Papa Lav XIV je na kraju pozvao krizmanike da nastave biti Isusovi prijatelji i misionari, ohrabrujući ih da im dan primanja sakramenta potvrde bude velika pomoć na njihovom putu vjere.
0: Nakon apostolskog putovanja u Španjolsku, koje će se održati u lipnju, Papa Lav XIV će posjetiti još jednu europsku zemlju, Francusku. Objavio je to danas tiskovni ured Svete Stolice, u čijem priopćenju također stoji da će tijekom putovanja, koje će se održati od 25. do 28. rujna ove godine, Sveti Otac posjetiti sjedište UNESCO-a. Navedeno je također da je Papa prihvatio poziv francuskog predsjednika i crkvenih vlasti te zemlje, kao i glavnog ravnatelja spomenute organizacije.
1: Pažnja Pape Lava XIV i Svete Stolice prema izazovima koje donosi umjetna inteligencija, od njezinih potencijala do rizika, konkretizira se osnivanjem Međudikasterijske komisije za umjetnu inteligenciju u Vatikanu, čija je svrha razmjena informacija i projekata o toj temi, uključujući politike njezine uporabe unutar Svete Stolice.
0: Određeno je to reskriptom koji je potpisao prefekt Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja kardinal Michael Czerny, koji uz prethodno papino odobrenje osniva to tijelo u skladu s člankom 28. apostolske konstitucije Predicate Evangelium, prema kojemu voditelj dikasterija može osnovati posebnu međudikasterijsku komisiju za pitanja koja se tiču nadležnosti više dikasterija, te koja zahtijevaju međusobne i česte konzultacije.
1: Umjetna inteligencija, prema kojoj je Papa Lav XIV od početka pontifikata pokazao veliko zanimanje, uspoređujući revoluciju koju ona donosi s industrijskom revolucijom s početka stoljeća, zasigurno je tema i fenomen koji zahtjeva međusobne i česte konzultacije s obzirom na sve veći razvoj te tehnologije zabilježen tijekom posljednjih desetljeća, te kako se navodi u reskriptumu, sve veću brzinu njezine opće primjene.
0: Osim toga, u dokumentu se ističu njezini potencijalni učinci na čovjeka i na čovječanstvo u cjelini, te zabrinutost crkve za dostojanstvo svakog ljudskog bića, osobito s obzirom na njegov cjeloviti razvoj. U dokumentu se navodi da je koordinacija komisije povjerena na jednu godinu i s mogućnošću obnove Dikasteriju za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja. Rimski će biskup potom povjeriti koordinaciju jednoj od članica komisije, također na razdoblje od jedne godine. Institucija koja koordinira rad ima zadatak olakšati članovima skupine suradnju i razmjenu informacija o aktivnostima i projektima koji se tiču umjetne inteligencije, uključujući politike njezine uporabe unutar Svete Stolice, promičući dijalog, zajedništvo i sudjelovanje.
1: U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija, razmišljanje o liturgijskim čitanjima sedme vazmene nedjelje pripremio je velečasni Leonardo Šardi.

dragi slušatelji, nakon što je gospodin Isus uputio svoje riječi apostolima, ohrabrio ih zbog budućih teških situacija s kojima će se susresti, te im najavio poslanje Duha Svetoga, kao i njihovu konačnu pobjedu, gospodin Isus sve izrečene nakane sada stavlja u molitvu, obraćajući se direktno nebeskome Ocu. U molitvi koju zovemo velikosvećenička molitva, gospodin moli za svoju proslavu, ali i za učenike koji ostaju u svijetu. U čemu se očituje slava za koju Isus moli? Ne radi se o tome da bi Isus postao poznat poput današnjih poznatih i slavnih osoba, nego da svijet prepozna kako slava čovjeku dolazi od Boga.

0: iako mi ljudi često svoju slavu, vrijednost, promatramo u onome kakvi smo u ljudskim očima, svjesni smo da ta slava brzo može nestati. Stoga naša vrijednost treba nam stalno, iznova, dolaziti od Boga, jer u njegovim očima mi smo ljubljena djeca Božja. To je slava koju nam nitko ne može oduzeti. Ako se i svi ljudi okrenu od nas, ako bismo bili razapeti na križ, ako bismo bili odbačeni od svih, naša vrijednost i dalje će biti u Bogu. Tako ovdje i gospodin Isus moli da se on proslavi u trenucima svoje muke i da po toj muci, ogoljenosti pred svijetom i odbačenosti od svijeta, njegovi učenici prepoznaju pravu slavu koja od Boga dolazi. Istovremeno, uz tu slavu, gospodin će dobiti i vlast, da svi koji u njega vjeruju, koji su njega povjerovali, svi koji su sačuvali riječ Božju, mogu postati i dionici vječnoga života. Nastavlja Isus odgovorom na pitanje što je život vječni. To će biti trenutak u kojemu ćemo u potpunosti upoznati jedinoga istinskog Boga koji nam se objavio u Isusu Kristu. Gospodin u spomenutoj molitvi potvrđuje konačno ispunjenje staroga zavjeta. On objavljuje Božje ime ljudima. Do sada su ljudi znali za Božje ime po Mojsiju. Slijedili su Mojsijev zakon i zapovjedi. Ali gospodin nadopunja taj zakon, otkrivajući u potpunosti sebe, te ga ispunja i dovodi do punine. Tako će taj zakon postati nepromjenjiv, stalan i vječan za sve naraštaje ovoga svijeta. Na kraju ovog dijela Isusove velikosvećeničke molitve, Isus završava riječima molitve za nas koji ostajemo u svijetu, ali nismo od svijeta. Posvjesit će nam gospodin tako kako je naša prava domovina na nebesima. U svijetu u kojem živimo, gospodin nam je dao vlast kako bismo za svijet skrbili. Za tjedan dana, u slavlju svetkovine duhova, posvjesit će nam da u toj brizi nismo ostavljeni sami, nego nam je dan duh branitelj, a on će nas uputiti na nesebično darivanje i služenje drugima u svijetu, kako je to i gospodin činio i zapovjedio da i mi tako činimo. Dragi slušatelji, Isusova molitva je unutarnja pokretačka sila za posvećenje crkve i svakog pojedinca. Molitva je i danas disanje crkve. Isus nas svojom molitvom uvodi u odnos s Ocem. On ne moli samo za sebe, nego i za nas. Da ostanemo u svijetu, ali da pripadamo Bogu. Zato je naša molitva više od riječi. Ona je odnos, povjerenje i predanje. U molitvi učimo gledati sebe i svoj život Božjim očima. I dok hodimo ovim svijetom ne zaboravimo. Pripadamo Ocu koji nas ljubi. Neka nas ta istina nosi i jača na putu svakodnevice, da poput Krista znamo živjeti za druge i u svemu tražiti slavu Božju.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jezus Kristus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Iza brojeva stoje ljudi, nemojte ih prepustiti algoritmima. Potaknuo je Papa Lav XIV predstavnike nekoliko talijanskih banaka.
0: Najavljeno je papino apostolsko putovanje u Francusku od 25. do 28. rujna.
1: U Vatikanu osnovana međudikasterijska komisija za umjetnu inteligenciju.
0: Razmišljanje o liturgijskim čitanjima sedme vazmene nedjelje pripremio je velečasni Leonardo Sciardi.
1: Uvijek na prvo mjesto stavljajte osobu. Potaknuo je Papa Lav XIV djelatnike nekoliko talijanskih banaka koje je danas primio u audijenciju, te se obraćajući im se osvrnuo na ulogu banaka i kreditnih institucija u društvu. Osnovane kako bi u različito vrijeme i u različitim kontekstima podupirale poduzetništvo, te javne i privatne financije, bankarske institucije su stoljećima bile u središtu velikih procesa gospodarskog i društvenog razvoja i postale su sve slojevitija i strukturiranija stvarnost, sposobna utjecati na život ljudi, primijetio je papa.
0: Naime, koncentracija kapitala i dostupnost stručne kompetencije osigurale su bankarskom sustavu golema gospodarska sredstva, omogućujući mu s pozitivne strane da promiče pravednu raspodjelu za opće dobro, a s negativne da bude zagovornik sebičnog gomilanja koje je izvor nejednakosti i bijede. Međutim, u banke ne ulazi prije svega kapital, nego ljudi, istaknuo je papa, te podsjetio da iza brojeva stoje žene i muškarci, obitelji kojima je potrebna pomoć. Stoga je u suvremenom svijetu u kojemu visoka razina kompjuterizacije oruđa nameće sve elaboriranije umjetno posredovanje u međuljudskim odnosima, ljudska je pažnja u bankama važna.
2: Siete chiamati a fare in modo che chi accede ai vostri servizi.

0: niste osigurati da se korisnici vaših usluga ne osjećaju prepušteni hladnoći algoritamskih sustava, koliko god oni bili učinkoviti i matematički precizni, nego da iza tehničkog oruđa osjete, danas kao i nekada, prisutnost osoba koje su spremne slušati i koje žele dobro.
1: Još jedan bitan aspekt poslovanja banaka jest snažan utjecaj na strukturni razvoj društva i njegov kulturni razvoj, napomenuje papa te istaknuo.
2: Per questo la vostra presenza è preziosa.
1: Zbog toga je vaša prisutnost dragocjena. Valja podsjetiti one koji se prelako povlače u isključivo materijalne vrijednosti, miješajući u životu svrhe i sredstva, da i na financijskoj razini osoba mora uvijek biti u središtu i da se na tom stožeru moraju graditi alternativne društvene strukture koje su nam potrebne.
2: Vanno costruite le strutture sociali alternative di cui abbiamo bisogno.
1: Obveza je banaka živa i aktualna, što potvrđuju njihovi brojni humanitarni i kulturni projekti. Primijetio je papa te potaknuo prisutne da nastave raditi na taj način, održavajući živim svoj poziv institucija za uzajamnu potporu i uvijek usmjeravajući svoje zauzimanje prema etici solidarnosti.
0: Papa Lav XIV. Je primijetio da su financijske institucije na različite načine promicale pravednu podjelu i redistribuciju bogatstva među pojedincima, poduzećima i institucijama, čineći njegovu uporabu dostupnijom svima i vrijednujući prinos svake osobe. Riječ je o društvenoj funkciji koja se dobro uklapa u poslanje koje je Bog povjerio čovjeku da bude čuvar svega stvorenoga, napomenuo je te potaknuo bankarske institucije da nikada ne zaborave milosrđe. Štoviše, učinite ga sve više vodećim kriterijem svojih strateških odluka, istaknuo je papa.
1: Posvetite posebnu pozornost jednom od darova Duha Svetoga koji se naziva postojanost. Rekao je to papa Lav XIV. Primivši danas u audijenciju oko 600 krizmanika iz nadbiskupije u Genovi zajedno sa 150 svećenika i kateheta, te u pratnji nadbiskupa monsignora Marka Taska. Obraćajući im se spontanim riječima, Sveti je otac istaknuo da je slavljenje sakramenta potvrde jedna od najvećih radosti za jednog biskupa. Podijeliti dar Duha Svetoga čin je punine koji daje oduševljenje i snagu. To je sposobnost da slijedimo Isusa Krista, da uvijek kažemo na Gospodinu, da se ne bojimo slijediti ga s hrabrošću i živjeti vjeru u svijetu koji nas toliko puta želi udaljiti od Isusa.
0: Prisutnost Duha Svetoga liturgijski se očituje u slavlju Pedesetnice, koje se ove godine obilježava u nedjelju 24. svibnja, podsjećajući na iskustvo prvih učenika koji su primili Duha Branitelja kako bi započeli evangelizaciju. Rimski je biskup pritom dodao: "Svi vi sudjelujete i sudjelovat ćete u toj misiji, jer svi smo poslani svojim obiteljima, svojim prijateljima, svim ljudima, i vi morate biti živo svjedočanstvo Duha koji živi u nama." Papa je napomenuo da se u radosti podjeljivanja sakramenta potvrde skriva i određena tuga, jer mladi nakon primanja dara Duha Svetoga nestanu i više ne dolaze u župe. Stoga je pozvao krizmanike da ne zaborave osjećaje proživljene tijekom priprave za sakrament, uključujući ovaj posjet Rimu, koji je bio prilika za zajedničko slavlje i molitvu. Neka ta radost živi u vašim srcima, nastavite biti vjerni učenici Isusa Krista.
1: Sveti je otac potom potaknuo i na postojanost kroz brojne aktivnosti u životu njihovih župa te dodao: "Vjeru ne živimo sami, živimo je zajedno. Stvarati odnose prijateljstva i zajedništva način je življenja te postojanosti kao Isusovi učenici." Papa Lav XIV. Je na kraju pozvao krizmanike da nastave biti Isusovi prijatelji i misionari, ohrabrujući ih da im dan primanja sakramenta potvrde bude velika pomoć na njihovom putu vjere.
0: Nakon apostolskog putovanja u Španjolsku, koje će se održati u lipnju, papa Lav XIV. Će posjetiti još jednu europsku zemlju, Francusku. Objavio je to danas tiskovni ured Svete Stolice, u čijem priopćenju također stoji da će tijekom putovanja, koje će se održati od 25. do 28. rujna ove godine, Sveti Otac posjetiti sjedište UNESCO-a. Navedeno je također da je papa prihvatio poziv francuskog predsjednika i crkvenih vlasti te zemlje, kao i glavnog ravnatelja spomenute organizacije.
1: Pažnja pape Lava XIV. I Svete Stolice prema izazovima koje donosi umjetna inteligencija, od njezinih potencijala do rizika, konkretizira se osnivanjem Međudikasterijske komisije za umjetnu inteligenciju u Vatikanu, čija je svrha razmjena informacija i projekata o toj temi, uključujući politike njezine uporabe unutar Svete Stolice.
0: Određeno je to reskriptom koji je potpisao prefekt dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja kardinal Michael Czerny, koji uz prethodno papino odobrenje osniva to tijelo u skladu s člankom 28. Apostolske konstitucije Predikate Evangelium, prema kojemu voditelj dikasterija može osnovati posebnu međudikasterijsku komisiju za pitanja koja se tiču nadležnosti više dikasterija te koja zahtijevaju međusobne i česte konzultacije.
1: Umjetna inteligencija, prema kojoj je Papa Lav XIV. Od početka pontifikata pokazao veliko zanimanje, uspoređujući revoluciju koju ona donosi s industrijskom revolucijom s početka stoljeća, zasigurno je tema i fenomen koji zahtjeva međusobne i česte konzultacije s obzirom na sve veći razvoj te tehnologije zabilježen tijekom posljednjih desetljeća, te kako se navodi u reskriptumu, sve veću brzinu njezine opće primjene.
0: Osim toga, u dokumentu se ističu njezini potencijalni učinci na čovjeka i na čovječanstvo u cjelini, te zabrinutost crkve za dostojanstvo svakog ljudskog bića, osobito s obzirom na njegov cjeloviti razvoj. U dokumentu se navodi da je koordinacija komisije povjerena na jednu godinu i s mogućnošću obnove dikasteriju za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja. Rimski će biskup potom povjeriti koordinaciju jednoj od članica komisije također na razdoblje od jedne godine. Institucija koja koordinira rad ima zadatak olakšati članovima skupine suradnju i razmjenu informacija o aktivnostima i projektima koji se tiču umjetne inteligencije, uključujući politike njezine uporabe unutar Svete Stolice, promičući dijalog, zajedništvo i sudjelovanje.
1: U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija, razmišljanje o liturgijskim čitanjima sedme vazmene nedjelje pripremio je velečasni Leonardo Šardi.

0: dragi slušatelji, nakon što je gospodin Isus uputio svoje riječi apostolima, ohrabrio ih zbog budućih teških situacija s kojima će se susresti, te im najavio poslanje Duha Svetoga, kao i njihovu konačnu pobjedu, gospodin Isus sve izrečene nakane sada stavlja u molitvu, obraćajući se direktno nebeskome Ocu. U molitvi koju zovemo velikosvećenička molitva, gospodin moli za svoju proslavu, ali i za učenike koji ostaju u svijetu. U čemu se očituje slava za koju Isus moli? Ne radi se o tome da bi Isus postao poznat poput današnjih poznatih i slavnih osoba, nego da svijet prepozna kako slava čovjeku dolazi od Boga. Iako mi ljudi često svoju slavu, vrijednost, promatramo u onome kakvi smo u ljudskim očima, svjesni smo da ta slava brzo može nestati. Stoga naša vrijednost treba nam stalno, iznova, dolaziti od Boga, jer u njegovim očima mi smo ljubljena djeca Božja. To je slava koju nam nitko ne može oduzeti. Ako se i svi ljudi okrenu od nas, ako bismo bili razapeti na križ, ako bismo bili odbačeni od svih, naša vrijednost i dalje će biti u Bogu. Tako ovdje i gospodin Isus moli da se on proslavi u trenucima svoje muke i da po toj muci, ogoljenosti pred svijetom i odbačenosti od svijeta, njegovi učenici prepoznaju pravu slavu koja od Boga dolazi. Istovremeno, uz tu slavu, gospodin će dobiti i vlast, da svi koji u njega vjeruju, koji su njega povjerovali, svi koji su sačuvali riječ Božju, mogu postati i dionici vječnoga života. Nastavlja Isus s odgovorom na pitanje što je život vječni. To će biti trenutak u kojemu ćemo u potpunosti upoznati jedinoga istinskog Boga koji nam se objavio u Isusu Kristu. Gospodin u spomenutoj molitvi potvrđuje konačno ispunjenje staroga zavjeta. On objavljuje Božje ime ljudima. Do sada su ljudi znali za Božje ime po Mojsiju. Slijedili su Mojsijev zakon i zapovjedi. Ali gospodin nadopunja taj zakon, otkrivajući u potpunosti sebe, te ga ispunja i dovodi do punine. Tako će taj zakon postati nepromjenjiv, stalan i vječan za sve naraštaje ovoga svijeta. Na kraju ovog dijela Isusove velikosvećeničke molitve, Isus završava riječima molitve za nas koji ostajemo u svijetu, ali nismo od svijeta. Posvjesit će nam gospodin tako kako je naša prava domovina na nebesima. U svijetu u kojem živimo, gospodin nam je dao vlast kako bismo za svijet skrbili. Za tjedan dana, u slavlju svetkovine duhova, posvjesit će nam da u toj brizi nismo ostavljeni sami, nego nam je dan duh branitelj, a on će nas uputiti na nesebično darivanje i služenje drugima u svijetu, kako je to i gospodin činio i zapovjedio da i mi tako činimo. Dragi slušatelji, Isusova molitva je unutarnja pokretačka sila za posvećenje crkve i svakog pojedinca. Molitva je i danas disanje crkve. Isus nas svojom molitvom uvodi u odnos s Ocem. On ne moli samo za sebe, nego i za nas. Da ostanemo u svijetu, ali da pripadamo Bogu. Zato je naša molitva više od riječi. Ona je odnos, povjerenje i predanje. U molitvi učimo gledati sebe i svoj život Božjim očima. I dok hodimo ovim svijetom ne zaboravimo. Pripadamo Ocu koji nas ljubi. Neka nas ta istina nosi i jača na putu svakodnevice, da poput Krista znamo živjeti za druge i u svemu tražiti slavu Božju.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.